0: XFM.
1: XFM.
2: Sebuahkan yang bata'a, oi. Tekaugun pa kita. Mami, bangun sagundia.
3: Ay, samok-samok ba? Tekaugun pa kaayo po. Kuna sagundia?
2: Sebuahkan yang nanapun di batang, sebuahkan ba? Oi, Onsa man. Sebuahkan yang mudung, oi.
4: Na, mo, Achen.
2: Sus, asin na pun. Oh, na. Nga naman.
4: Kami, Pod.